Paning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Iya nih, minusku nambah.
1: Minus aja yang ditambah, dompet tuh ditambahin.
0: Lah daripada kamu, kelakuannya yang minus.
2: Intermezzo.

Cak Ning, lak peno rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik barek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi.